0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmetli ağayan! Konsertimiz jaqsı ötkizseñizler. Bärimiz özimiz goy, sosialde qızılmay, uyalmay, dostlarımız şıqırıp oturamız. Kelsin ba ağayan! Kelsin kerek.